0: 180キロに比べて2倍前後に伸びていることが分かりました。このため
1: WhatsApp de cabina 449-912-1588 Radio UAA 94.5 FM